kusi si tu, kispici watka, baita hatu nitu, agzawas kanin, kaskan.